0: Mamacita.
1: Mamacita.
0: Mamacita.
1: Mamacita. Auto.
2: Mamacita. Mamacita.